0: consider ak mam way
1: idi bade
0: idi mar mar bay lolou way la xam nga idi hey nako yalla diko pare